0: ye ho tu ye san san e wari o ma ne ho kai ma me madam fu o ni adam fu papa bi ambo yes me ne ne ye hello hello so that time na me wa talk ready na shop on ye juma wo mo o no so e wo me chain pe ye ni na e for my day me wari be me izi ye fe fe so do kra be di o di musa e be du be bi no e ko so pe lady me number ti ke me ye ajin bi ana me de ma no e mu kwa na no nya kwa Men sama sana na oprugu mi kuhono. Ubi oni mi dadao.
1: Mame, udi unim, ochina metu wa weso. Why?
0: Pachoma.
1: Ochina metu wa zinti mejo namba, nibibie ni ambe framu atras. Why?
0: Me pachoma. Mida
1: sipa nyangu mwishirao. Men huni saa warese mno haye mpa pa pa pa pa pa ewa gana asipa. Ni mwate mnidie, oh PDA! Chese, ube, chese, enye, yase mkitu akramu. Makramu, ye, ame ya mwate mnidie.

no so motiese men ko indiana awana me uni pa klono e mo isi dabi en ko india no yese en ko konfoni wana mo isi obi ele uza dr sharp ne nyum pani a di ye juma amba esa gidi mo